0: karon sa pagsugod sa aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

sumbag mo ako? Wala ka sa huya! Ano yung ginbuhat mo sa amo ni mama mo, ha? Nga nga ginbutang mo kami sa kahuyanan, ha? Nagkaibalo ka bala kung anong natabo tungod sa kaimuan mo! Ginatake sa banatian sa kasing-kasing ang ama ni Kriste! Ginbutang mo sa kahuyanan ng ilang pamilya! Mapatay ko ikaw nga ni Malka! Mapatay ko ikaw!

0: Fabian. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.